0: Omwanaati. Omwanaati.
1: Kitabo fe.
0: Mwalesu.
1: Oh, tisetsu.
0: Posezi. Pepi na yo. Thank you. Ditswa phoga dinte ba.